الْبَطْشَ إِلَّا اللَّمَمْ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاِذْ اَنْ